0: Ljubljana.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Muska.
2: Muska.
3: Muska.
4: Best FM.

0: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €1,49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Best FM. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Jedrska elektrarna Krško bo ponoči začela zmanjševati moč reaktorja, kot so napovedali zaradi ustrajno nizkega vodotoka Save in njene visoke temperature. V prvem koraku načrtujejo začasen spust na 80% moči, če se bodo razmere stopnjevale, pa bodo moč še dodatno znižali. Nek je sicer zaradi okoljskih omejitev povezanih s Savo na zadnje zmanjšal moč leta 2003, ko je tako obratoval več kot 3 mesece. Na nemškem letališču pri Leipzigu pa so našli brezpilotnik z eksplozivom. Promet na letališču Leipzig-Halle je bil ponoči prekinjen zaradi preleta neznanega letečega predmeta, kasneje pa so zaposleni opazili dron, ki je pristal ob ukrajinskem transportnem letalu Antonov. V preiskavi so v dronu našli eksploziv s pokvarjenim detonatorjem in ga onesposobili. Predtem je drugo letalo namenjeno v Leipzig v zraku trčilo še v drugi leteči predmet. Od kista prišla še preiskujejo, glede na podobne pretekle dogodke pa nemški mediji sumijo Rusi.
3: Vreme.
4: Dobro jutro, tale vročina in vročinski val preprosto ne želite popustiti. Dejva se spomeni še en vroč dan je pred nama. In pa ja, spet greva do 38, da naj upamičkom potolažem, pravijo, da bo jutro končno dežval.
3: Promet.
4: Previdno sporočate, da se srna sprehaja ob ograji Dolenske avtoceste proti Novem mestu, malo naprej od Mirne peči, ne vem kako je tja zašla. Previdno zaradi okvare vozila je promet na Štajerski avtocesti proti Celju oviran in poteka samo po enem pasu pred priključkom Domžale. Imamo pa že eno radarsko kontrolo. Radar vas čaka v Moškancih na bencinski črpalki proti Ormožu. Tam počas, srečno pot.
1: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se. Best jutro.
5: Dobro jutro.
6: Jutro je, jutro je.
1: Samo je Nadja Kovačevič.
5: Dobro jutro.
4: Rana ura, zlata ura, dobro jutro, radi narode, 62 minutki kaže na moji uri. Če ste po koncu ob tej uri, kaj pa dol, lej, če ne druzga, smo vas smeno prej konc, kot tisti, ki so se zdaj šele dobro obrnili posli. 4. 6. august, premikamo se po tem zadnjem mesecu šolskih počitnic, ampak še malo časa je za te nove šolske torbe. Deva tole malo časa uživati, izkoristiti, pa deva štarta tole jutro. Tale prav simpatična, že dokaj nisva slišala, taka prava poletna. Cvija je tole in pa ne plači na besto. Dobro jutro.

0: Google Sekulić je bila tole 12.6. Dobro jutro, Nadja sem z vami, pogleva trenutno stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Jutrni zastoji, tako kot vsako jutro na Štajerski avtocesti, proti Ljubljani med Šentjakobom in Razcepom za Dobrova. Previdno zaradi okvare vozila pa je promet na Štajerski avtocesti proti Celju, poteka samo po enem pasu pred priključkom Domžale. Prav tako pa vozilo v okvari ovira promet na pospeševalnem pasu proti Ljubljani pred Trojanskim predorom. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, karkoli opazite, 051 806 806 je naša telefonska, pa

Mal so umirila ritme za vse, ki še mal gledate z zaprtimi očmi. Sergej Četković je bil tole, dobro jutro, 26. Četrtek je, še jutro pa vikend in ker je poletje, veva, da se vsak vikend itak nekaj dogaja.

0: Ceni, da bo ta vikend kazala svoje mišiče na krku za vse, kar tam dopustujete, kar je pol Slovenije. Da takrat pa mišiči za vse mišiče, ki ste trenutno z mano. Jaz vam želim eno prijetno, mirno jutro, pa deva malo pojača, da prebudiva sebe in ljudi okoli sebe. Dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Valentino Merlin je bil tole. Pogleva v nebo.
1: Vreme.
0: Zaenkrat še malo oblačno, ampak sonček že prebuja svoje žarke. Četrtek bo sončen, vroč, kakšna vročinska nevihta je lahko popovdne. Sicer dan danes brez padavin, jutri pa po dolgem času končno malo dežja. In ne more verjeti, kako se ga jaz osebno veselim. Sam da kanček spusti tele temperature, ker tole je že kar malo nadležno.
1: Promet.
0: Previdno zaradi okvare vozila promet na Štajerski avtocesti proti Celju poteka po enem pasu pred priključkom Domžale, prav tako pa vozilo v okvari ovira promet na pospeševalnem pasu proti Ljubljani pred Trojanskim predorom. Jutrajni zastoji pa tako kot vsako jutro na Štajerki proti Ljubljani med Šentjakobom in razcepom za Dobrova. Srečno pot!
2: Best FM, best poletje, lepo da si z

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, prijatelji. Prebujemo se v še en vroč dan v naši Sloveniji. Zaenkrat zuni še prijetno, lahko malo odpremo okna, prezračimo prostore, dokler naj spet ne ujame vročina, pa bova prižgala klimo. Tole ves jutro, s tabo bom vse do desetih Nadja. Tole, kar pa že slišva v ozadju, pa je nadaljevanje najne playliste En trojček imam zate, Barbara Bobak, Dejan in pa Aco Pejovič. Dobro jutro.

Nadje sem stavil tole jutro, dobro jutro, 17 do 7, mava, če ste na poti v službo, deva zdaj besedo vršt na estrado. Ne vem, koliko kaj spremljate naše pevce po socialnih omrežjih, ampak zadnje slike Saše Kovačeviča, o moj bog, presežem, da jih na trebuhu ni več sam 8, ampak 10.

0: Zdaj, kako do tazga izhlesanega telesa? On pravi, da je samo ribe in meso, pa da se tudi do pol leta ne dotakne čokolade. Moraš biti kar glava, da ti tole uspe. Ker pa smo že pri Kovačeviču, ostan z mano, četrtek je in že prav kmal pogledava bestri tega tedna in med njimi se skriva tudi on z eno frišno poletno. Dokler pa čakava Lapsus in pa Saša Kovačevič.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
2: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
3: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
4: Pizza da te kap.
5: Mm. Od Julči.
4: Telefon 70-551-200.
6: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: folosi.
1: Krishna, Krishna.
2: In več muzike za poletne užitke.
3: To je Best
4: FM. Ah, Best FM. Best poletje.

0: sama. Best muzika. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si. Best FM. Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štremstisu. Vlada je neko naložila obratovanje vsaj minimalnem obsegu. Zaradi vročine in nizkega vodostaja Save je vlada do 12. avgusta razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearni elektrarni Krško je naložila, da mora delovati vsaj z najnižjo dovoljeno močjo. Razlog ni pomankanje elektrike, te je namreč dovolj tudi brez elektrarne, ampak stabilnost visokonapetostnega omrežja, ki bi bila ob izklopu ogrožena. Elektrarna je po noči zaradi tople reke znižala moč na 80%. No, če se sprašujete, kdaj med delovnikom si vzeti odmor, strokovnjaki svetujejo, naj od zajtrke do malice ne mine več kot 4 do 5 ur. Raziskava ameriške univerze Baylor je pokazala, da so odmori vzeti prepozno v dnevu manj učinkoviti, z več urami dela pade tudi koristnost odmora. Zato priporočajo tudi krajši premor sredi dopoldneva. Po slovenski zakonodaji ima zaposleni s polnim delovnim časom pravico do pol ure plačanega odmora, ki ga lahko vzame šele po eni uri dela.
2: Vreme.
3: Ena dobra novica, sam še danes bo peklinska savna zuni, že jutri se malo spustijo temperature, tudi dežval bo, ampak vsem morava danes še zdržati, namerila jih bova 38.
0: Kazino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Kazino.si.
2: Promet.
3: Previdno, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas Štajerske avtoceste proti Celju pred priključkom Domžale, zamuda je tam dobrih 10 minut. Zaradi istega razloga pa je promet oviran tudi proti Ljubljani na pospeševalnem pasu pred predorom Trojane. Še en jutranji zastoj imava, tako kot vsako jutro na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Razcepom za Dobrova. Tudi tam zgubite dobrih 10 minut. Srečno pot!
0: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se best jutro.
4: Dobro jutro.
5: Jutro je, jutro je.
0: Samo je Nadja Kovačevič.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, četrtkovo jutro, zuni še simpatično frišno, da se mal ohladimo, nadihamo. Ura je lih tok, da Slovenija trenutno lepo diši po kavici. Moram pa povedati, da sem včeraj zjutraj pozabila spiti kavo in rečem sama sebi, da jo bom spila pol, kaj prijem domov iz službe, da takrat je tak mene že začela boleti glava in to ni in ni popustil cel dan. To je mogoče en manjši minus kavice, plus pa, da ti zažene motore, ne. Temu seveda dodava še musko in če pogledava na uro, jih mava točno. 7 ujutra.

0: Elih, sem včeraj poslušala intervju od Prijovičke. Ker se je v bistvu vprašal, kaj sploh pomeni beseda kababa in njena tekstopiska prav, da ta beseda nič ne pomeni, ta beseda je izmišljena, ampak je ful simpatična. Dobro jutro, kavica sonček pa jutranje težave na naših cestah.
1: Promet.
0: Zastoj trenutno samo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Šentjakobom in priključkom Domžale, zamude je v obe smeri slabih 15 minut. Drugih posebnosti ni, tudi radarji danes spijo, včeraj jih je bilo ogromno, če pa kakšnega najdete, nič 51 806 806. Srečno pot, mi da pa nadaljujeva z najno playlistom, tole že simpatičen Željko Samrđić, Stari lav.

0: Jaz ponovadi za zajtrk naročim kakšno kavico, rogliček, jajčka, ampak naš Miha ni zahteven, ne. Malo bo pojačala ritme in upalila enega Gršeta. Stan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

Prihaja največji summer beat festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. avgust, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Tam, tam, tam, nedrkobajš vibe, tole. Dobro jutro, poglejbav nebo.
1: Vreme.
0: Sonček se že kaže, danes bo spet zunaj sauna, vse tja do 38, ampak jutri naj jo čaka dež, pa tudi temperature se bodo spustile za ene 10 stopin. Ni velik, se bo pa vsaj malo lažje dihal.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Precej mirno jutro na naših cestah, v tem trenutku zastoj samo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, tam zgubite ene 10 minut, na ostalih cestah pa vse lepo, fino, fajn. Ne tako ostane čim dlje, če pa karkoli opazite, 051-806-806. Srečno pot!
3: Best FM, best poletje, lepo

0: Dobro jutro.
1: Četrtek, 6. avgust, krenga dela je že za nama, ampak še mal pa vikend. Eni odštevate do dopustov, drugi odštevajo dopust, kot recimo naša Neva. Ona je nabrala mal barvice, mal energije in se že počasi vrača nazaj v bes popovdne. Jaz te želim eno prijetno dobro jutro, postan z mano v kratkem pogledava, kaj frišenga je prišlo na našo glasbeno sceno, nadaljujeva pa na najjače. Mlađa, Big Time in pa Jovan Perišić. Gremo?

0: Meri jih 164 cm, ampak njen glas gre v nebo. Tanja Savič, osuđena na bol, dobro jutro, četrtek je in se veš, postrežem ti neki čiš čiš frišenga.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3.
4: Tega tedna.
5: Aj še, pem ti, taj pa res frišen.
0: Poletje je eno simpatično obdobje, midva se počutva dober, ful enega sonca imamo, dnevi so daljši, pa tudi muska je veliko bolj pozitivna. In v zadnjem času je na našo sceno prišlo milijon enih komadov, tako da je bilo kar težko zbrati samo tri. Tri une najbolj poslušane frišne, pa poglejmo. Prvi v vrsti, gospod poletnih komadov.

0: Rosalija.
1: Oba, Grša in Rio. Navdih je vzel iz brazilskih zvokov, pa malo se je tudi presenetil, ker nikjer v bistvu ni najavil komada, pa bum, in tukaj je Rio. Drugi, moj prijatelj Vojaž.

spet je ena dama zlomila srce našemu vojažu. Ampak smo vsaj ven dobili komad. Je še mlad, časa za ljubezen pa še velik. Tretji pa gospod z 10 ploščicami na trebuhu.

0: Naš romantik Kovačević in pa en tak paleten, ta na nam. Zdaj prav, da je navdih za ta komad dobil v sanjah. Ne vem, a je mislil besedilo ali spot. Ker če spot, pa so bile to ene ekstremno, ekstremno vroče sanje. In evo, tega ti zavrtim zdaj tudi v celoti. Tole pa so tvoji bestrije tega tedna.
1: Bestrije tega tedna. Vsak četrtek na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70-551-200.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
2: Kokos Agency.
1: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
2: Kokos Agency.
3: Best FM. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Danes je zadnji dan najdaljšega vročinskega vala. Doslej v Ljubljani bo temperatura deveti dan zapored presegla 35 stopinj, s čimer je padel dosedanji rekord 8 dni. Za večji del države še velja rdeče opozorilo, zaostrujejo se tudi sušne razmere. Jutri prihaja kratko osvežitev s plohami, a brez pravega dežja. Temperature pa bodo znova narasle že od sobote, takrat do največ 35 stopinj. V Avstriji pa so včeraj drugi dan zapored izmerili nov absolutni temperaturni rekord. V kraju Bad Deutsch-Alterburg so včeraj namerili 41,2 stopinje, potem ko so ga v torek na Dunaju postavili pri 41 stopinjah. Podoben rekord so včeraj zabeležili tudi na Slovaškem, kjer so v vasi Kamenica nad Hronom izmerili 41,4 stopinje, kar je tam že tretji rekord letošnjega poletja. Podobne rekorde so letos postavili tudi na Češkem in Madžarskem. Evropa pa se sicer segreva dvakrat hitreje od svetovnega. Poprečja.
3: Vreme.
5: Kot vidva je zunaj že sonček, še en vroč dan je pred nama, klima bo spet delala nadure, zunaj pa visokih 38. Ampak jutro bo dež in pa je 10 stopinj manj, kar pa je že za preživet.
3: Promet.
5: Zastoj imava na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovom, tam zgubite ene 5 minut in pa imava še eno radarsko kontrolo. Tam vas čaka v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji smer Tržaška. Srečno pot!
6: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
3: FM. Best poletje.
7: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
7: Best jutro.
8: Dobro jutro.
9: Jutro je, jutro je.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
8: Dobro jutro.
5: Prijetno četrtkovo jutro, prijatelji, 8 in 2 minutki na bestu, mi da pa že v polnem gasu nadaljujeva jutro. Prvi uri princ. Ni pravi princ, je pa princ glasbe in to dokazujejo tudi njegove vokalne sposobnosti, ker uživo poje neverjetno. In tole je dokaz.

Se pravi, sploh ne slišiš razlike med live in posneto verzijo. Tako da Radio na glas, mi le bo mičkan romantično v tem trenutku, tole pa je Prince in pa Leila.

0: Fantastična. Dragana Mirković je bila tole 13. Mamo čez 8. Dobro jutro, z vami sem Nadja. Na naših cestah pa tako vsako jutro nekaj težav.
1: Promet.
0: Previdno, predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti pred, proti Ljubljani med priključkom Grosuplje Zahod, Cikava in pa Šmarje Sap. Zastoji ustrajajo na Štajerske avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, tam zgubite ene 5 minut in pa imamo dve radarski kontroli. Prva je na Trzinski obvoznici na avtobusni postaji nasproti obnove smer Črnuče, druga pa v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji smer Tržaška. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, srečno, varno. V družbi Besmoske.

0: ta blažu. A ste vedeli, da ime benda Amadeus Band je v bistvu poimenovan prav po Mozartu. 20:08 zjutraj, dobro jutro, simpatično sončno jutro. Ej, tale je posodobljena verzija komada Ko da ne postojim, taka poletna verzija in kljub temu, da gospod igra 12 inštrumentov, to očitno ni bilo dost, zraven vsega tega zna še 6 jezikov, med njimi tudi grško, rusko, polsko in tako dalje in tako dalje. Noro ne, prva harmonika je strade, Željko Joksimović na Bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
2: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
3: No, pa me preseneti.
2: Učlaniš se v fitness center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
3: Super, a greva skupaj?
2: Pa pejva, saj bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
3: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
4: Fitness center Bit.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Krišna. In več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Best FM. Best poletje.

0: Vreme.
1: Sunce se rađa, pravi Jovan Perišić, in tole jutro se prebuja tudi sonček. Naj bo pa spet konkretno ogrel, spet greva do visokih 38.
0: Promet.
1: Zastoj v tem trenutku samo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pledžavarje in pa nekaj radarskih kontrol. Radar vas čaka na trzinski obvoznici na avtobusni postaji nasproti obnove smer Črnuče. Enega imava v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji smer Tržaška in pa Jernej se nam je javil. On sporoča radar v plavem vozilu na Celovški na začetku delovišča smer Kranj Ljubljana. Oziroma naši manekeni v modrem. Srečno pot!
0: Best FM, best poletje.

Minutka čez pol deveto zjutraj, simpatično jutro je danes, vedno lažje vstajamo, delamo, sploh ko vemo, da je vikend za vogalom. Če se delajo kakšni plani, bo vikend super, tudi temperature bodo okoli 30, kar je v bistvu idealno za obrniti kakšen žar. Ne? Mi da povrnjava gum za glasnost, ker tole so že simpatične, vroče ministarke.

0: 9:20, tole je Best jutro in tole jutro zate nimam sam enega novega frišenga, ampak sem dobre vole, ti postrežem kar dva.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3.
3: Tega tedna.
4: Aj si je pemti, taj pa res frišen.
0: Če si se nam šele pridružil, ti za začetek predstavljam tri najbolj frišne komande tega tedna. Prvi, Grše.
5: Stisni

0: ko rozalija.
1: Gršin Rio, tak, brazilski komad, ampak jaz rada rečem, da je on naš kralj poletnih ritmov, ker če kaj ti povlada, so to poletni komadi. Drugega so prej slišala v celoti.

0: zlomila srce našemu mlademu fantu, ne? Ker je spet šel iz teh reperskih komadov na to tugo in patnjo. Vojaž in pa zbog tebe in tega ti zdaj zavrtim v celoti. Ostanem v moji družbi.
1: Best 3 je tega tedna.
2: Vsak četrtek na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
4: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
5: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje. In sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Obrata mala, nista pa sele.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Best FM, novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Vlada je prepovedala popolno zaustavitev nuklearne elektrarne Krško, čeprav bi bilo elektrike v omrežju dovolj tudi brez nje. Ukrep, ki velja od 12. avgusta, je namenjen ohranjanju stabilnosti visokonapetostnega omrežja. Reaktor je ponoči zaradi tople Save znižal proizvodnjo na 80%. Po besedah državnega sekretarja za energetiko Tomaža Žangarja je nek včeraj pokril polovico slovenske porabe, drugo polovico pa smo dobili iz sončnih elektrarn. Zdaj pa na tuje. Iran in Oman sta se dogovorila o poteku nove plovne poti skozi Hormuško ožino, a iransko zunanje ministrstvo poudarja, da to še ne pomeni, da je ožina varna. Njeno dejansko odprtje je po iranskih besedah pogojeno z odpravo ameriške pomorske blokade. Uradniki seznanjeni s pogajanji medtem nasprotujejo Trumpovi napovedi, da je dokončni dogovor tik pred vrati, saj naj bi pomembne podrobnosti med drugim vprašanje pristojbin za prehod še ostajale nerešene.
6: Vreme.
8: Končno lahko rečem, sam še danes bo peklensko, pa pa bo tudi ne bo vključil malo klime. Še danes greva do 38, za jutro pa že napovedujejo dež in pa ene 10 stopinj manj. Top.
6: Bingo, bingo, bingo!
1: In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
9: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
6: Promet.
8: Previdno, prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pri izvozu Postojna. Jutranji zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje in pa na cestah Šmarje-Koper, Lesce-Bled. Poglejmo še, kje merijo. Radar vas čaka na Trzinski obvoznici na avtobusni postaji nasproti obnove, smer Črnuče in pa Jernej je prej sporočil radar v plavem vozilu na Celovški na začetku delovišča smer Kran Ljubljana. Nisem sigurna, so že tam, vseeno dejte nogo dol z gasa. Pa previdno, srečno pot.
6: Best FM, best poletje.
10: Lepo, da si z nami.
6: Začenja se
10: best jutro.
11: Za dobro jutro.
12: Jutro je, jutro je.
11: Dobro jutro!
8: Veste, kaj sem brala? Da v nekaterih državah v Evropi razmišljajo, da bi premaknil začetek šolskega leta zaradi vročinskega vala, ne? Dobro jutro, dobro dan, no pri nas tega verjetno ne bo, je pa do šolskega leta še 26 dni, ampak kdo šteje? Razen starši. Ej, tole Best FM, smo v zadnji uri, dejva izkoristiti za druženje in pa seveda dobro musko, tole pa je fantastična. Aleksandra Prijović, Macho Man.

0: Best FM. Za Best Muzika.
1: Na Best FM. Na Best

0: Oba, devito in pa rock and roll na bestu, 12 jih imamo čez deveto, če ste za volanom, dobro poslušajte.
1: Promet.
0: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Kopru, delovni zapori med Uncem in Postojno, nastal je zastoj, ki se daljša. Za osebna vozila priporočamo obvoz po cesti Unec, Ravbar, Komanta in pa Razdrto. Zastoj v tem trenutku pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Ravbar Komando, na Štajerki proti Mariboru med Dramljem in predorom Pletovarje in pa na cestah Šmarje Koper, Lesce Bled. Radarjev ni, tudi nekaj sem prej povedala, ste rekel, da jih ni več, tako da srečno počasi, za vse vaše informacije pa 0551 806 806.

0: Muzika.
1: Muzika. Bez politije.
2: Best FM.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Restauracija Saraj. Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.

0: Muzika. Muzika. Bez politije.
1: Best FM. Vreme.
2: Četrtek bo sunčen, vroč, greva vse tja do 38, že jutro pa ne pozabi na dežnik, končno nama bo dež, kanček ohladil ozračje.
1: Promet.
2: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Kopru v delovni zapori med Uncem in Postojno. Nastal je zastoj, ki se daljša, za osebno vozila priporočamo obvoz po cesti Unec, Ravbar komanda Razdrto. Zastoj v tem trenutku tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljevim predorom Pletovarje in pa na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled. Srečno pot!
0: Best FM.
3: Best poletje.
0: Lepo, da si

Počasi se premikamo po uri in pa proti koncu bes jutra. Zunje sonček, tudi temperature že rastejo. Pred nama še en dan, ko bodo avti peklenski. Če je opcija, jih skrite malo senčko. Bo pa naše jeklene koničke dež jutra tudi malo. Oprav. Midva nadaljujeva, jaz ti želim prijeten četrtek, tole pa je že... Barbara Bobak, sad malo pati, uživajte.

0: Kilo dole, kilo gore za vse prijatelje, ki ste z mano. Jaz vsem želim fantastičen četrtek, še tole vročino zguramo danes, pa smo pa zmagali. Uživajte, ostanite z nami, eno fajn poletno playlisto smo vam pripravili vse tja do 2 popovdne. Uživajte.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si
2: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salonov iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: To je tvoja Best Martimuska.

0: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €1,49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža, kolilo tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Ona ta mala, bista posele.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Best FM, novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Policijski sindikat zahteva celovito, strokovno in nepristransko preiskavo nesreče predsednice države Nataše Pirc Mucar. Ob tem še poudarja, da mora biti preiskava nesreče temeljita. Nekdani direktor Sove Andrej Rupnik pa je za 24 ur zvečer opozoril na varnostno tveganja povezana s prisotnostjo dveh prijateljic predsednice Nataše Pirc Mucar službenem vozilu ob nedavni prometni nesreči. Po njegovem mnenju bi urad moral razkriti njuno identiteto, saj sta z vstopom v varovano vozilo postali javni osebi. Opozoril je tudi na tveganje pri varnostnem preverjanju oseb v rednem stiku s predsednico. Urad predsednice njunih imen ne razkriva, ker naj ne bi bili javni osebi.
6: Vreme.
7: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
6: Promet.
7: Primorska avtocesta je zaprta med Duncem in Postojno proti Kopru zaradi prometne nesreče. Obvoz z osebno vozila je po regionalni cesti Unec-Ravbar, Komanda razdrto. Nastaja zastoj v obe smeri. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta pod plat Rogatec pri spodnjem Sečovem. Na primorski avtocesti je zastoj pred uvozom Unec proti Kopru, med Duncem in Postojno proti Kopru, med razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru zamuda je približno 10 minut na cestah Unec-Ravbar, Komanda, Postojna, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Okvare vozil so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani zaprtje vozni pas, na podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški.
9: Jože Požen, mi smo pripravljen!
10: Celo poletje!
11: One meni kaže bajla, letimo na Tajland, noću Bangkok, pride, na nju smo potrebni.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
2: Poletni best FM.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.

0: Vreme.
1: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Primorska avtocesta je zaprta med Uncem in Postojno proti Kopru zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Unec-Ravbar, Komanda razdrto. Nastaja zastoj v obe smeri. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta pod plat Rogatec pri spodnjem Sečovem. Na primorski avtocesti je zastoj pred uvozom Unec proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru zamuda je približno 10 minut na cestah Unec-Ravbar, Komanda, Postojna, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Okvare vozil so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani zaprt je vozni pas, na podravski avtocesti med Lancovo pasjo in Podlehnikom proti Hrvaški.
3: Ej, poslušaš Best poletje, samo na Best FM.
4: Ne diraj mi oči, bez njih ja ne mogu, ne diraj mi vino, nek me odpije.
5: Best poletje, celo poletje,
6: sama,
5: best muska,
7: brez prekinitve.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
3: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in eventim.si.
4: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nive Sorešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €1,49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Vlada je zaradi vročine in nizkega vodostaja Save do 12. avgusta odredila, da mora krški reaktor delovati vsaj z najnižjo dovoljeno močjo. Popolna zaustavitev bi sicer v mreži vzela pomembno oporo pri uravnavanju napetosti, čeprav same elektrike ne bi zmanjkalo. Po noči so moč znižali na 80%. Trenutno nizka poraba, ki jo pojasnjujejo z dopusti, sicer omogoča, da polovico elektrike zagotavljajo sončne elektrarne. Letos pa je, kot kaže, leto kač. V Sloveniji je bilo kačjih ugrizov občutno več kot običajno, pravijo gorski reševalci. Samo v dveh dneh so pri Blejski koči obravnavali tri primere, dva planinca sta po ugrizu celo 45 minut nadaljevala pot, preden sta poklicala pomoč. Strokovnjaki opozarjajo, da je po ugrizu ključno mirovanje in takojšen klič na 112. Kače se človeku praviloma umaknejo same, ugriznejo le, če se počutijo neposredno ogrožene.
3: Vreme.
4: Danes bo sončno in vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
3: Promet.
4: Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je popolna zapora zaradi prometne nesreče. Med Uncem in Postojno proti Kopru so odstranili posledice prometne nesreče, ostaja zastoj. Med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi nesreče. Zaprta je cesta pod plat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Zaradi prometne nesreče prav tako na cesti Ptuj-Ormož v Spodnjih Cvetkovcih promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji so pred izvozom Unec proti Kopru na Štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na cestah Unec, Ravber, Komanda, Postojna, Razdrto, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Zaradi okvar vozil je oviran promet na Gorenjski avtocesti na uvozu Lesce proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na Podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški.
5: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
3: Več muzike za poletne užitke. Sama best muzika.
6: Celo poletje, brez prestanka.
7: Ma boljška šprica.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muzike.
1: Celo poletje sama best muzika.
0: Brez pauze.
1: Na best

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih, begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.

3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Vreme. Danes bo sončno in vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
1: Promet.
0: Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je popolna zapora zaradi prometne nesreče. Med Uncem in Postojno proti Kopru so odstranili posledice prometne nesreče, ostaja zastoj. Med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi nesreče. Zaprta je cesta pod plat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Zaradi prometne nesreče prav tako na cesti Ptuj-Ormož v Spodnjih Cvetkovcih promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji so pred izvozom Unec proti Kopru na Štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na cestah Unec, Raber, Komanda, Postojna, Razdrto, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Zaradi okvar vozil je oviran promet na Gorenjski avtocesti na uvozu Lesce proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, na Podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški.
1: Best

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: To je tvoja Best Martimuska.

0: sama best muzika.
1: Cijelo poletje, best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas u kampu mamo cel dopust, prižgan samo best FM.
3: Bez prekinitve.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje, sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best.

0: en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Gorski reševalci so imeli včeraj v naših gorah tri intervencije. Pri sestopu z Malega Triglava se je odkrušila skala in poškodovala planinca. Na Viševniku je poškodovan planinec drsnil, na Mali Mojstrovki pa je nevihta ujela štiri planince, ki jih je helikopter prepeljal na Vršič. V vseh primerih je pomagala dežurna ekipa Gorske reševalne službe z Brnika. Policija opozarja, naj se pohodniki pred odhodom v gore prepričajo o vremenu, izberejo pot glede na svoje zmogljivosti in imajo s seboj dovolj vode ter napolnjen telefon. Sloveniji pa so letos našteli 346 gnezdečih parov belih štorkelj, kar je nov rekord že četrto leto zapored. Poletelo je 773 mladičev, druga največ doslej. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic pojasnjuje, da štorklje zaradi milih zim skrajšujejo selitvene poti, nekatere pa pri nas celo prezimijo. Medtem ko številne druge ptice kmetijske krajine zaradi podnebnih sprememb izginjajo, se bela štorklja skazuje kot izjemno prilagodljiva vrsta.
2: Vreme.
3: Danes bo sončno in vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
0: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
2: Promet.
3: Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je popolna zapora zaradi prometne nesreče. Med Uncem in Postojno proti Kopru so odstranili posledice prometne nesreče, ostaja zastoj. Med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi nesreče. Zaprta je cesta pod plat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Zaradi prometne nesreče prav tako na cesti Ptuj-Ormož v Spodnjih Cvetkovcih promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji so pred izvozom Unec proti Kopru na Štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na cestah Hunec-Rauber komanda Postojna Razdrto, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Zaradi okvar vozil je oviran promet na Gorenjski avtocesti, na uvozu Lesce proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, na Podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški.
2: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
4: Sama best muska. Od 10 do 2.

0: Ljubljana.
1: Prihaja največji summer beat festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
2: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
3: No, pa me preseneti.
2: Učlaniš se v fitness center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
3: Super, a greva skupaj?
2: Pa pejva.

Izuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
1: Oh, kako pa to paše.
0: Na besta prihaja.
1: Frišna muska.
2: Muska.
3: Moje ime je David Amaro.
0: David Amaro.
3: Perfekten komad za poletje.
4: Spoh te.

0: Vreme.
1: Danes bo sončno in vroče s kakšno vročinsko nevihto in temperaturami do 38 stopinj. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
0: Promet.
1: Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je popolna zapora zaradi prometne nesreče. Med Uncem in Postojno proti Kopru so odstranili posledice prometne nesreče, ostaja zastoj. Med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi nesreče. Zaprta je cesta pod plat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Zaradi prometne nesreče prav tako na cesti Ptuj-Ormož v Spodnjih Cvetkovcih promet poteka izmenično in osmerno. Zastoji so pred izvozom Unec proti Kopru na Štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na cestah Unec, Raber, Komanda, Postojna, Razdrto, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Zaradi okvar vozil je oviran promet na Gorenjski avtocesti na uvozu Lesce proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, na Podravski avtocesti med Lancovo, Vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški.
2: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
3: Kako pa to paše.
2: Bezpoletna osvežitev.
4: Od 10 do 2.
3: Sama best muzika.
5: Brez pauze.
6: Mana X.
7: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
2: Več muzike za poletne užitke. Pol ure. Brez pauze.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
5: Sama best muska. Od 10.

0: Je čas za več tvoje best muzike.
1: Oh, kako pa to paše.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
2: Skater.
5: Oblata mala.
2: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
8: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
7: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
9: Kokos Agency.
10: Best FM. Novice.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po zaključeni akciji na Planji še ostaja požarna straža. Na požarišču nad Bovcem se občasno še vedno pojavijo manjša podtalna žarišča, kljub včerajšnjim padavinam. Na Gasilski zvezi Bovec so dejali, da dežja ni bilo dovolj, da bi jih dokončno pogasil, zato čakajo na jutri napovedanega. Požar, ki je na pobočju izbruhnil pred tednom dni, je zajel okrog 12 hektarjev gozda. Gianni Infantino pa ostaja predsednik Svetovne nogometne federacije. Po včerajšnjem kriznem sestanku vodstva FIFA je zveza sporočila, da ima Infantino njihovo polno zaupanje in podporo. Ta pa se je posul s pepelom in obljubil, da se napake ne bodo ponovile. Infantino se je pošteno zatresel stolček po razkritju načrtov, da svetovno nogometno prvenstvo odpre zasebnim vlagateljem. Načrt je naletel na ostre kritike nogometnih navdušencev in zvez, ki so ga tudi pozvale k odstopu.
10: Vreme.
11: Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo z severa oblačiti, tam bo že dopoldne kakšna kaplja dežja. Čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
12: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. Augusta. Zlata sreča. Casino.si.
10: Promet.
11: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta A3 proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Zaradi tega je zaprt tudi prehitevalni pas na tem delu proti Italiji. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila pa sta zaprta vozni in počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami, tam je zamuda okrog ene ure, pri Studencu proti Ljubljani pa so odstranili posledice prometne nesreče. Previdno še zaradi okvare vozila in zaprtega počasnega pasu na primorski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Kastelec. Zaradi prometne nesreče pa še vedno zaprta cesta Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. In še zastoj na cestah Šmarje Koper, Ravbar Komanda Postojna in Lesce Bled. Varno pot.
0: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muzike.
1: Sama best muzika. Od 10 do 2.

0: Dance.
1: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
2: Oh, kako pa to paše.
3: Tvoje best.

0: Казино Пикасил. Сакте да подаря 560-ни Hisense телевизор. 6-1-6 телевизори само до 26 августа. Злата среча. Казино Пикаси.
1: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva in nas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
2: FEM.
3: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
4: Oh, kako pa to paše.
3: Bespoletna osvežitev.
5: Od 10 do 2.
4: Sama best muska.
6: Brez pauze.
3: Mana X.
7: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
3: Več muske za poletne užitke. Pol ure. Brez pauze.

0: poslušamo Best FM.
1: Best FM.
2: Best FM. Best FM.
3: Živjel sam Trile in ti poslušaš najboljši radio v Sloveniji. Best FM.

0: vreme. Sončen in zelo vroč četrtek imamo, temperature so od 33 do 38 stopinj. Jutri pa se bo začelo s severa oblačiti, tam bo že do povdne kakšna kaplja dežja. Čez dan bodo povsod nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet. Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta A3 proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Zaradi tega je zaprt tudi prehitevalni pas na tem delu proti Italiji. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila pa sta zaprta vozni in počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami, tam je zamuda okrog ene ure, pri Studencu proti Ljubljani pa so odstranili posledice. Prometne nesreče. Previdno še zaradi okvare vozila in zaprtega počasnega pasu na primorski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Kastelec. Zaradi prometne nesreče pa še vedno zaprta cesta Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. In še zastoj na cestah Šmarje Koper, Ravbar Komanda Postojna in Lesce Bled. Varno pot.
2: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
3: Sama best muska. Od 10 do 2.
4: Poletni best FM.

0: Ljubljana.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
2: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
3: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best

0: Nagrade niso naš cilj.
1: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
2: Kokos Agency.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. KPK je zaključila še zadnje postopke zoper ministre prejšnje Janševe vlade. Sodišče je Komisiji za preprečevanje korupcije prikimalo pri odločitvi, da morata Zdravko Počivalšek in Aleš Hojs plačati globo 400 evrov. Oba sta v izteku mandata zaprosila za nadomestilo za neizkoriščen dopust, pri tem pa sta kriva, da se nista izločila iz odločanja o tem. Prekrškovna postopka zoper Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka pa sta zaradi zapletov na sodišče zastarala. Nemške davkoplačevalce medtem razburja 2 milijona evrov težak gradbeni projekt. Toliko so oblasti v mestu Bielefeld namenile za gradnjo 13 predorov za dvoživke pod zgolj 700 metrov dolgim odsekom ceste. Prebivalci sicer pravijo, da nimajo nič proti krastačem, novi kroten tuneli jih razburjajo predvsem zaradi popolne zapore glavne ceste, ki naj bi bila nenapovedana in bo trajala 4 mesece.
6: Vreme.
7: Čaka nas sončno in vroče popoldne. Ja, tudi par padovin je možnih, ampak samo v gorah. Najvišje dnevne temperature pa vse do 39 stopinj.
6: Promet.
7: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Med Sežano in Senožečami je promet proti Ljubljani poteka po prehitevalnem pasu, zamude je približno do pol ure. Prometna nesreča ovira promet na Štajerske avtocesti v smeri Maribora, na uvozu Domžale, tam tudi bodite zelo previdni. In pa še eno prometno nesrečo imamo, ki ovira promet na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Naklo in Kranj Zahod. In pa imamo še ne par zastojev, in sicer torej na primorski obe smeri med počivališčem Studenac in priključkom Unac, potem na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter na cestah Šmarje Koper, Postojna Razdrto, Kozina Divača, Senožeče in pa Lasce Bled. Če opazite kar koli novega na cestah, napište, pokličite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
8: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
4: Best FM, Best poletje.
9: Lepo, da si z nami.
10: Začenja se
4: najboljša poletna zabava na Best FM.
9: S tamo je
11: Maja Tasič. Best FM.
7: Dobar dan, dobar dan. Ura je 2:02. Maja Tasič bom vaša družba tole četrtkovo popoldne in skrbela bom za dobro musko, medtem ko delate, se voste ali pa uživate na dopustu. Pa dajmo dan začeti eno lepo balado. Naša družba vabim Željka Joksimoviča in Nije ljuba stvar. Uživajte.

0: Rasta in adio amore na Best FM. 20 imamo točno čez drugo. Dober dan. Maja Tasič sem v vaši družbi in kakor sem rekla, kaj je vaša najljubša stvar poleti v službi. No, nisem dobila sicer tega odgovora, ampak sta mi Katja in Ele odpisali, da poletje služba Španija in plaže najlepše. Lep pozdrav iz Tarragone od Katje in Ele. Ja, zdaj. Jaz ne vem, kako ta Tarragona zgleda, tako da dejte mi kakšno slikco poslati, verjamem pa, da se ima ta tipi topi. Pa Nedeljko Bajč Baja in Tip Top na Best FM-u, da se ne bo to bile Tip Top samo Katja in Ela v Tarragoni, ampak da se bomo imeli Tip Top čist vsi, ne glede na to, kje se nahajamo v tem trenutku. A je to v službi, ali je to v avtu, ali je to doma, kjerkoli že, sam da bo vse Tipi Topi. Čez nekaj trenutkov.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Pile na Best FM, ura je točno pol treh, kar pomeni, da poglejmo, kakšno vreme nas čaka in kakšen je trenuten promet.
1: Vreme.
0: Naše popoldne bo sončno, nekje v hribovitem svetu se zna pojaviti kakšna prav vročinska nevihta, ki bilo fajn, da bi se tudi tukaj pri nas zgodila. Najvišje dnevne temperature pa vse do 39 stopinj.
1: Promet.
0: Promet. Torej, pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Med Sežano in Senožečami promet proti Ljubljani poteka po prehitevalnem pasu, zamude je približno pol ure. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila sta zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, zamude je tudi tam okoli pol ure. Zaradi požara je zaprt vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana zahod in počivališčem Barje, nastal je zastoj do razcepa Kozarje. In pa zastoj imamo še na primorske avtocesti obe smeri med počivališčem Studenac in priključkom Unac ter proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko. Stojite na štajerski avtocesti proti Mariboru med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob ter naprej med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter seveda še na cestah Šmarje Koper, Postojna, Razdrto, Kozina Divača, Senožeče in pa Lesce Bled. Če pa ste kar konoga, nič petena, 806, 806.
1: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
2: Začenja se.
1: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
3: Maja Tasič. Best FM.
0: Hello, hello, hello. Eno minutko imamo čez pol tretjo in kakor vidimo, se na cestah dogaja že milijon enih stvari. Jaz upam, da ste vsi v redu, da ne vem, niste ženi, da imate kakšno vodo pri sebi zaradi te vročine, pa da vam klima seveda dela, ker v teh pogojih brez klime nam živeti ni. Nekdo mi je napisal, oziroma Mustafa mi je napisal, da je njegova najljubša stvar v službi poleti, da se dela, da nekaj dela. Reč, super, tudi to je treba početi. Sej pol prije september, pa se zelo hitro ne rabimo več delati, da nekaj delamo. Zdaj pa v naši družbi že gospodič Sergej Četković in še ena lepa balada. Nek te ljubav dočeka, pa jaz upam, da bo tudi vas danes.

0: Stara Bubamara od 4 do 7. No, nam ih zmankaše 16 do 3 popovdne. Moja Dasić sam u vaši družbi, jaz upam da uživate u vašem popodnevu. Če pa še zmer delate, pa upam da bote kmalo začeli uživati takrat, ko bo enkrat službe konc. Evo, od Katje in Ele, ki ste mi prej poslale pozdravške iz Tarragone, sem dobila tudi fotke in moram reči, da so prelepe. To so palme, to je morje, to so plaže, take, ki jih vidimo v filmih. Tako da, jaz upam, da vsak od nas lahko enkrat v življenju doživi take plaže. Če ne, pa gremo zdaj malo zaviti v kakšno kafano, da nam bomo vroče. Ah, kaj pravite? Nač, kje se dobimo? Povejte, na nič 516-806, kje se bomo danes ohladili, oziroma kje se hladite v tem trenutku. Željko Bebek, ja po kafanama, pa prihaja takoj po oglasih.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
4: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
1: Kokos Agency.
2: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kuk.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Žar je druženje, začni ga v Lidlu od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl, splača se.
0: Best FM, novice.
4: Dobar dan, želim. Blaž Benedičič. Nekdani ustavni sodnik Peter Jambrek ne piše ustavne obtožbe zoper predsednico države. Sinoči so se v javnosti pojavile informacije, da jo piše zaradi domnevnih nepravilnosti pri varovanem prevozu Pirc-Musar minuli petek, ki se je končal s prometno nesrečo. S tem, ko je bila v vozilu njena prijateljica z dvojnim, tudi ruskim državljanstvom, naj bi ogrozila državno varnost. Jambrek je dejal, da to mogoče ustvarja sum tveganja, ki pa ga je treba temeljito pravno argumentirati. Ne glede na to, pa je neresnična navedba, da ustavno obtožbo zoper predsednico načrtuje on. Ameriški predsednik Trump pa je poročanje o pomankanju orožja v ameriški vojski označil za izdajalsko. Navedbe ameriških medijev, da je Pentagon v vojni z Iranom porabil že polovico prestreznih raket, je burno zavrnil in zatrdil, da imajo še ogromne količine streliva, ter da nove tovarne gradijo vsak dan. Novinarjem, ki širijo to vrstna opozorila iz vojaških krogov, pa je obljubil dolge zaporne kazni.
0: Vreme.
5: Popoldne bo jasno in sončno in pa temperature vse do 39 stopinj.
0: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 000 € v igri.
6: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
0: Promet.
5: Pozor, zaradi prometne nesreče je še zmeraj zaprta primorska avtocesta proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Med Sežano in Senožečami promet proti Ljubljani poteka po prehitevalnem pasu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je zaprt počasni pas primorske avtoceste, zato je tam zamude okoli 30 minut. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, potem na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami zamude približno tam 50 minut, ter v isti smeri med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob, ter na cestah Postojna Razdrto, Kozina Divača, Senožeče in pa Lesce Bled. Imamo pa tudi seveda kakšen radar. En vas slika na Trojanah pod gostiščem in pa še policijska kontrola na cesti Celje Laško pri bencinski črpalki. Evo, pa smo oddelali tudi naš promet. Jaz upam, da tole se čim prej razpuca in da prijete vsi varno domov.
0: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
7: Začenja se.
0: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
8: Maja Tasič.
9: Best FM.
5: Dobar dan, Maja Tasič, delam družbo, z vami sem na tole super četrtkovo popoldne in ja, veliko bomo poslušali dobre muzike, malo se bomo pogovorili in tako preživeli čas v službi ali pa še kje drugi, kjerkoli se že nahajate v tem trenutku. V naši družbi za začetek ure je Jenna Lončarević in nikome ni reč, uživajte.

Fem od 13 mama, čez tretjo, dober dan, Maja Tasič sem v vaši družbi. Jaz upam, da danes ni preveč naporno v službi. Wow, tole se pa prav rima. In javili so se mi kumovi na našo tajnico, ki pravijo, da že uživajo v njihovem dnevu, v njihovem četrtku in da komi čakajo vikend, tako da zdaj bom zavrtela eno za njih in za vse v moji družbi. Darko Lazič, Vojaž, Rasta in pismo na Best FM-u.

Bojan Bjelić, duh iz bombonjere na Best FM-u. Hello, hello, Maja Tasić, sem v vaši družbi. 20 jih imamo čez tretjo in kje se te dni sonči gospodična Seka Aleksić? Ja, trenutno uživa na jezeru Como v Italiji, ampak ne sam, da je ona objavila lepe slike iz tam. Gospodična res zgleda brutalno. Zgubila je dobrih 14 kg, zdaj kako je to uspel? Ni želela komentirati, tako da lahko predvidevamo, ampak zdaj uživa v sončenju in razkazovanju svojega prelepega.

0: čeprav rekla pa je, da pri njej vedno te kile varirajo gore, dole, da ona ne more ostati lačna, tako da takrat, da bo spet prišel čas, ko bo ona lepo jedla in ne pazila na svojo prehrano. Zdaj pa se, Galaksič, prihajaš v našo družbo in s to skomadom poludela takoj po oglasih.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
3: No, pa me preseneti.
2: Učlaniš se v Fitness Center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
3: Super, a greva skupaj?
2: Pa

0: Selma Bajrami, kakvo telo Selma ima na Best FM-u, ura je točno pol štirih in poglejmo, kakšno vreme in promet imamo v tem trenutku.
1: Vreme.
0: Lahko rečemo, da je sončno in zelo vroče, temperature danes popovdne vse do 39 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Gaborku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gaborg. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Med Sežano in Senožečami promet proti Ljubljani poteka po prehitevalnem pasu. Potem imamo pneumatiko na vozišču, ki ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. Imamo pa zdaj še kar nekaj zastojev in sicer seveda na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenac in priključkom Unac ter na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico. Stojite še na štajerski avtocesti proti Mari in pa na cestah Postojna Razdrto, Kozina Divača Senožiče in pa Lesce Bled. Če pa ste kar kolovga, nič 51 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Hello, hello, hello, Maja Tasič sem v vaši družbi in glede na stanje na cesti je edino pravilno, da napovem, da je čas, da si lahko izberete vaš komad za ugužbo. Tako da evo, zberte, kaj se vam posluša, kjer komad vam bo olajšil to čakanje, stanje in kuhanje v avtu na cesti. Napišite mi na nič 516 806, mi pa gremo zdaj poslušati Valentina in Savršeno.

0: Severina in hello na Best FM, ura je točno 16 minut k do četrte, kar pomeni, da je čas, da naredimo to.
1: Zdaj prihaja
2: dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad za okužbo.
0: Točno tako, čas je za vaš komad za ugužbo, da vas zavrtimo neki za vse, ki truto stojite, pa spet milijon SMS-ov, mogla sem enega zbrati in tale se mi je zdel zelo simpatičen, gospodična Lejla ga je poslala, pa da vidimo, če jo uspemo na naš telefon dobiti. Evo ga, zvoni. A bo? Živjo. Maja z Besta pri telefonu, koga sem dobila?
3: Lejla.
0: Lejla, živa, kje se nahajaš v tem trenutku?
3: Štepanjsko naselje.
0: A si v avtu?
3: Ja, ali se peljem v avtu.
0: A je kaj gužva na cesti?
3: Ne, trenutno tle ni nič gužva, tako da je kar fajn.
0: Kam pa se odpravljaš?
3: Dostavljam, ker delam za voz.
0: Lepo, fajn, Lejla, lepo. Daj mi ti povej, kako kaj tvoj četrtek, se veseliš kaj vikenda?
3: Jo, itak, vedno.
0: Imaš kakšen plan za vikend, greš kam?
3: Ne, odsop ne pride domov iz Bosne, ker je bil v Bosni, pa pride nazaj, tako da bomo doma tle.
0: Pol bo žurka doma,
3: Ja, itak ne bo, ker pride nazaj.
0: Lepo. Daj povej, kjer komad damo za vse, ki so trenutno v gužbi?
3: Aleksandra Prijavič, Kababa.
0: Kababa, si bila na kakšnem koncertu od Aleksandre?
3: Ne, nažalost ne.
0: Nažalost ne, ampak sigurno bi rada kdaj šla, a?
3: Ja, upam, da bom čim prej.
0: Evo, do takrat, ko ne greš, slišaš Kababo čez nekaj trenutko na Bestu, pa naj ti hiter dan smine.
3: Hvala lepa, hvala.

0: Vidi, da je to čist hud komad in jaz se z njo absolutno 100% strinjam, tako da evo, za gužvo Aleksandra Prijović in Frišna Kababa čez nekaj trenutkov v naših ušesih.
1: Tvoj komad za gužvo.
2: Vsako popovdne po šihtu. S tabo v gužvi.
3: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Morate zamenjati gume.
5: Avtosvetek.
4: Bi radi oprali avto.
5: Avtosvetek.
4: Potrebujete avtoservis.
5: Avtosvetek.
4: auto-svetek.si.
5: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: V poslu se ne zanašate na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po več požarih na širšem območju Žalca policija prosi za pozornost prebivalcev. Sumijo, da je v več primerih požarov v zadnjih dneh šlo za požige. V Šempetru, v Savinski dolini, Pongracu, Veliki Pirešici, Marija Reki, Ložnici pri Žalcu in drugje. Za zdaj policisti še zbirajo obvestila, prebivalce pa prosijo za pomoč. Če na teh območjih opazijo osebo, ki se sumljivo vede, naj nemudoma pokličejo na številko 113, ob vsakem dimu pa na številko 112. Zunaj pa je razpis za Cojzove štipendije in štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 26-27. Štipendijski sklad računa, da bodo štipendijo za deficitarne poklice podelili 1000 štipendistom v višini dobrih 129 evrov, če oddajo vloge do 30. oktobra. Cojzovo štipendijo pa bodo podelili študentom oziroma dijakom prvih letnikov v višini 180 oziroma 155 evrov. Kandidati lahko vlogo oddajo na e-upravi.
7: Vreme.
8: V zuni je zelo vroče, v Ljubljani imamo trenutno 38 stopinj, v Celju 37, v Mariboru 36 in v Kopru 32. Zdaj v hribovitem svetu se zna pojaviti tudi kakšna vročinska nevihta. Upajmo, da doseže tudi kaj naše kraje, ne vem, včeraj je v Ljubljani ponekod tudi padu malo dež. Temperature danes v generalno čestil dan pa vse do 39 stopinj.
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
5: Promet.
8: Zaradi prometne nesreče je še zmeraj zaprta primorska avtocesta proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Promet je preusmerjen skozi počivališče med Sežano in Senožečami, promet proti Ljubljani pa poteka po prehitevalnem pasu. Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika, stojite pa še na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, na Štajerske avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarja ter v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Stojite pa še na cestah. Postojna razdrta, Kozina, Divača, Senožeče in Lesce, Bled. Evo, ratelj mi je povedal vse, kar je se dogaja na cestah. Če pa paste še karkoli novega, kakšen prometni zastoj ali pa radar ali pa kontrolo, napište, pokličte na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
5: Best FM. Best poletje.
10: Lepo, da si z nami.
11: Začenja se.
5: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
12: Maja Tasič.
13: Best FM.
8: Dobar dan. Ura je 4:03, odrešitvena ura za vse, ki ste v tem trenutku končali službo za danes. Eni bomo še mal podelali, pa bili pol frej. Kakšen pa je bil kaj v četrtek? A je bil lep, a je bil kaj manj lep, a vas večer čaka mogoče kaj lepšega. Vse me zanima, tako da javite se mi na 051 806 806, jaz pa nam zavrtim zdaj samo še dobro musko. V naši družbi že Saša Kovačevič in Prevarena.

0: Bilo tako na Best FM-u, 15 jih imamo čez četrto in ker je danes četrtek, je čas za...
1: Best FM predstavlja...
2: Predstavlja...
1: Best 3...
3: Najbolj frišne...
1: 3...
2: Najfrišnejše...
1: 3...
4: Tega tedna...
5: Aj, šipem ti, taj pa res frišen.
0: Ja, točno tako, naši pevci in pevke so bili spet zelo, zelo, zelo, zelo pridni in spet so prišli ven novi komadi. Prvi v vrsti stoji gospodič Vojaž in njegova frišna pesem, perfektna za poletje, za tako en beach bar, tam strkaš en koktejl in poslušaš tole.

Ja, vsi nekako sklepajo, da je ta pesem nastala v znaku njegove bivše ljubezni, Tamare. In jaz mislim, da se ljudje ne motijo, zato ker dobesedno opiše njuno situacijo. Ok, drugi vrsti ste, gospod zapeljivec, najbolj zapeljiv moški, če mene vprašamo, na estradi. In to je Saša Kovačević s Ta frišno, ta na na.

kako lep poleten spot, to je fiks, ne vem, tako ali v kakšni Španiji ali pa v kakšni Grčiji. Tako da vredno pogledati tudi spot. Potem pa imamo še na tretjem mestu gospodiča Gršeta, ki nas je tudi presenetil z novim komadom in sicer on nas bo pa popeljal v Rio.

0: no, meni je po mojem najboljši od teh treh, ali ta od Vojaža, ali pa tale od Gršeta. Vi lahko za vašega zmagovalca danes brez tretjega tedna glasujete na našem Instagramu oziroma samo odklukate, kjer komad vam je najboljši od teh treh. Mi pa zdaj v celoti slišimo Gršeta in Rio.
1: Best 3 tega tedna. Vsak četrtek na Best

0: Anja Borisalje Vesina, Anabela na Best FM-u. Hello, hello, Matasič, vam delam družbo v četrtkovem popoldnevu. Zdaj mi dela jezik nazaj. Še 7 minut nam zmanjka do pol pete in mene zanima danes to, kaj bo tista prva stvar, kaj jo boste naredili, ko pridete domov. Ali boste takoj zavili v kuhno in začeli kuhati kosilo, a se boste vrgali na kavč, a boste prvo požgali klimo, ali vas bo prvo napadl vaš kuža, ko prijete čez vrata. Ker ponavad je meni prvo to, da me napade moja kužika bučka takoj, ko pridem, me poliže celo in potem lahko grem šele normalno notro v stanovanje. Kaj bo je prva tista prva stvar, kaj naredite, ko prijete domov? Napišite mi na nič 51 806 806, jaz pa nam zavrtim eno bonito takoj po glas.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Na Bestu si predstavljamo čist frišno.
6: Čakajte, a pa to je res frišno.
5: To je Teja Tajirovič. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Noči in crno oko na Best FM-u, poglejmo, kakšno vreme imamo v tem trenutku.
1: Vreme.
0: In sicer v Celju imamo 37 stopin, v Mariborju imamo 36 stopin, v Ljubljani jih je 38 in v Kopru 32. V hribovitem svetu se zna popoldne pojaviti kakšna vročinska nevihta in upajmo, da doseže tudi kaj v naše kraje. Temperature danes popoldne pa povsod, tam približno do 39 stopin, lahko tudi dosežejo.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je še zmeraj zaprta primorska avtocesta proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Promet je preusmerjen skozi počivališče med Sežano in Senožečami, promet proti Ljubljani pa poteka po prehitevalnem pasu. Povožena žival ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Žalec in počivališčem Lopata. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani, na štajerski avtocesti proti Mariboru in pa na cestah Postojna razdrto, Kozina Divača, Senožiče in Lesce Bled. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet na regionalni cesti Ajdovščina Vipava proti Vipavi pri odcepu za Zemono, previdno, da ne pride do naleta. Če pa ste kar konoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napište ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in varno poče naprej.
4: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
4: Najboljša poletna zabava na Best FM.
6: Samo
0: je
6: Maja Tasič, Best FM.
0: Hej, hoj, Maja Tasič, sem v vaši družbi, dve minutki imamo čez pol peto in pogovarjamo se o temu, kaj je tista prva stvar, ki jo naredimo, ko pridemo doma čez vrata. In nekdo je napisal tako: zdravo Maja, a možnost, da objamam otroke, pa ne obstaja? Vprašaj, to naredim jaz z nasmeškom Gringo. O, to je tudi eden najlepših občutkov, iskreno jaz tudi zelo rada objamam mojo mamico, ko prijem domov in mojega očija. Tako da ja, tudi to je definitivno 100% možnost. Kaj pa vi naredite prvo, ko prijete domov? Kdo vas dočaka na vratih? A je to vaš kuža? Ali naredite kaj drugega? Vse me zanima. Napišite, pokličite, jaz pa vam zdaj zavrtim. Že mir za Selimoviča in eno lepo vladico. Pa v naši družbi že Toma Zdravković.

0: nostalgija.
1: Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
2: Sile voli disco, disco, a ja kolo šuma disco.
3: A si ti

Koba in Džbaja na Vestefemu, Maja Tasič sem z vami in dobila sem eno tako res luškano slikco in luškan SMS, če lahko temu rečem tako. In sicer, nekdo se je javil in je napisal pozdrav iz vroče Makarske, poslal mi je sliko iz džakuzija, ampak to ne je tako navadnega džakuzija, ta džakuzi, jaz zdaj gledam to sliko, se nahaja v jami. In ta jama gleda ven na morje in potem je speljan tak tist, ki greš dol po stopničkah v morje. Tako da, kjerkoli že je to nekje v Makarski, jaz upam, da enkrat to obiščem, ker to je pa tako lep razgled oziroma pogled, da hvala lepa tistmu, ki je poslal to sliko, ker se počutim na morju. Tako da upam, da sem tudi komu od vas polepšala zdajle dan in sem vam orisala morje v teh vročinskih valovih.

0: danes bi devito lahko kar zapel 39 stepeni, ker je res peklensko vroče, ampak evo, devito in 35 stepeni čez nekaj trenutkov v naših ušesih, uživajte tisti, ki ste na dopustu, tisti, ki smo pa ne na dopustu, pa dajmo si predstavljati, da gledamo nekam v morje in uživamo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj, najboljša telitina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €1,49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Oh, lata mala, mi sta posele.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Best FM, novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na urgenci Ljubljanskega kliničnega centra beležijo velik porast huje poškodovanih. V zadnjih dveh tednih, kolikor traja vročinski val, so oskrbeli znatno večje število hudih poškodb, ki jih večinoma, posredno ali neposredno, pripisujejo visokim temperaturam. Pogosto so bile posledica oslabelosti ali nezbranosti zaradi vročine, večinoma v gorah in v prometu. Na heliportu te dni helikopter pristane tudi po trikrat dnevno. Običajno sicer tak čas poškodbe upadajo. Po dokumentarni neuspešnici Melania bo v ameriški prvi dami išla še dokumentarna serija. Film v njenih 20 dneh pred prvo inauguracijo je izšel januarja letos in hitro postal uspešnica negativnih kritik in Amazon ustvaril precejšnjo finančno izgubo. Kljub temu je Melanijin urad zdaj sporočil, da bo že jeseni prišla nova serija, v kateri bomo lahko videli začetek njenega drugega mandata, njeno filantropijo in pravi obraz. Kdo bo tokrat poravnal račun, pa niso navedli.
8: Vreme.
9: Trenutno je sončno in zelo vroče, temperature po Sloveniji vse do 39 stopinj.
8: Promet.
9: Zaradi prometne nesreče je še zmeraj zaprta primorska avtocesta proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Promet je preusmerjen skozi počivališče proti Italiji, na istem mestu promet poteka po enem voznem pasu. Potem imamo pa še zastoje, in sicer stojite na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in Ravbar komando ter na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanski obvoznici. Stojite še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje ter v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Stojite še na cestah Postojna Razdrto, Kozina Divača in Senožeče. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet na regionalni cesti Ajdovščina Vipava proti Vipavi pri odcepu za Zemono, previdno, da ne pride do naleta. Če opazite karkoli novega, nič petena 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
10: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
6: Best FM, best poletje.
11: Lepo, da si z nami.
12: Začenja se
6: najboljša poletna zabava na Best FM. S tamo je
13: Maja Tasič.
14: Best FM.
9: Dobar dan, dobar dan, ura je 5:03 in res bi bilo fino, če bi mi tukaj pred studijem imeli en bazenček, tist otroški, mal bi še ledu dal noter, da bi se lahko skopal in osvežil. Tako da evo, če imate možnost, je to ena taka ideja, da postavite ta mini bazenček tudi na balkon, če ne živite v bajti, jaz sem tudi to že izvedla in je deloval 100%. Tako da lahko mi tudi pošljete kakšen slik sa vašega improviziranega bazenčka. Jaz pa nam zavrtim še več dobre muske v naši družbi že. Aca Lukas in lična karta. Če kam potujete, preverite, dokdaj je veljavna.

Žala brat, Buba Koreli, Bas in Rave na Best FM-u. 13. mamo čas petov, dobar dan, Mata Asić sam u vaši družbi. Jaz upam, da ste dobar, da lepo preživljate vaše četrtkovo popovdne. Skor smo že u vikendu, jutar je naš petak, najljubši dan v tem tednu. Jaz pa danes preverjam, kako se kaj kladite, oziroma, a je kdo tok izviren, da si je na balkonu, če niste v bajti, naredil en tist otroški bazenček. In ker ste vi taki cari, seveda je nekdo poslal sliko in napišel pozdravčki iz domačega bazena na balkonu. Prav un otroški, tista prav otroški. Jaz ga ponovat na dopustu uporabljam za mojo kužiko, da tam plava, tako da, evo, še ena ideja, če nimate karkoli za ohladiti vašega ljubljenčka, tudi to je dober. Pošljite mi še kakšno slikce vašega domačega narejenega bazena, ker jaz očitno danes več ne morem govoriti. Tako da, v naši družbi že dara bomara, dobro jutro nikome, jaz pa grem zdaj resetirati moje možgane in moj jezik, da lahko teče še naprej do konca našega družanja.

0: Em si stojan, tjena em in, a ti na best FM-u. Hello, hello, mata, si që sem u vaši družbi. 19 minut, kozroma 20, ih mamo čez peto. In evo, pisala nam je Milena, ki pravi tako. Živjo, Maja, čez dva dni končno začnem svoj dolgo pričakovani dopust. Z družino se odpravljamo v Grčijo, tako da žena polno pakiram in komej čakam, da gremo. Daj mi enega Dejana Matiča, da bom lažje spakirala mojo štiričlansko družinico. Veš kaj, Milena, za te seveda.
1: Svako makar jedno krene u životu, samo je ko mene lom.
0: Dejan Matič in Defici, da bo Milena lažje pakirala, pa še vsi, ki mogoče v tem trenutku pakirate in seveda za vse v moji družbi, doma, v službi ali pa na cesti. Dejan Matič, že zelo kmalo znam.
2: Poslušaš. Best FM, Ljubljana.
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Nikola Rokvić, ali nema nas na Best FM-u. Ure točno pol šestih in poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes še in kakšen je trenuten promet.
1: Vreme.
0: Trenutno je še zmer sončno in zelo vroče, sem mal pogledala, kakšno bo vreme proti večeru in lahko vam povem, da če se mislite odpraviti, ne vem, na kakšen tek ali pa kakršnokoli športno aktivnost ali pa samo na en sprehod, se vam splača iti šele tam okoli 8-9, takrat se bodo temperature mal začele spuščati, če boste pa šli okoli 10-11, takrat pa vam bo leh tisto prijetno milina, kako mi rečemo.
1: Promet.
0: Ponovno je odprta primorska avtocesta proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Proti Italiji na istem mestu promet še vedno poteka po enem voznem pasu. Stojite pa še zmeraj na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in Rauber komando ter na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanski obvoznici. Potem stojite na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje ter na cestah Postojna Razdrto, Kozina Divača in Senožeče. Če pa ste karkoli novega, nič petena 806, 806 je številka za vse frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
4: Maja Tasič.
5: Best FM.
0: Hello, hello, hello, Maja Tasič, samo vaši družbi, tisti, ki nismo na dopustu, jaz verjamem, da bi vsi zdaj bili nekje na plaži, pil kakšen dober koktejlčič ali pa sam eno, ne vem, kavico ali pa kakšen vržen mohito, skratka, samo neki, da malo damo naše možgane na off, tako da, dajmo jih sprostiti z najboljšo musko, če že ne moramo biti nekje ob morju. Če pa ste ob morju, pa imate še tok lepši razgled in še tok boljšo musko. V naši družbi že Dino Merlin in Briga, uživajte.

0: Andreana Čekić, kraljica u zlatu na Best FM-u. Hello, hello, Madasić, sam vaši družbi, še 19 minut k nam zmanjka do šestih in malo sem čekirala našo tajnico. Dobila sem točno 31 SMS-ov od ena in iste številke z istim besedilom. Zdaj, po pesmi bom sklepala, da ima ta oseba rojstni dan, tako da bom rekla vse najboljše vsem tistim, ko danes praznujete.
1: Slavimo, slavimo, ovaj divan dan, neka ti je ljubav i sreća rođen dan.
0: U našo družbo prihaja Šako Polumenta, tako da dajmo radio na glas, ker tale pesem se mora slišati tudi u deveto vas. Pa šelimo se. Se slišimo spet jutro ob dveh popovdne in skupaj preživimo še petkovo top popovdne.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.

Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: reklama.
1: Best muzka! Frišna muzka! Narodna muzka! Party muzka!

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Šef policije Daniel Lorbek zahteva poročilo o prometni nesreči predsednice Pirc-Musar. Kot je dejal, zaradi različnih informacijah o nesreči, ki krožijo v javnosti. Le na podlagi poročila, ki ga zahteva tudi sindikat policistov, bodo preučili, ali so bile vse aktivnosti ustrezne. V nesreči sta bila namreč udeležena voznika policista, začasno ločeno razporejena v predsedničino varovanje, enemu od njih pa se že pripisuje krivdo. Preiskava na specializiranem toživstvu še poteka. 81 let po eksploziji atomske bombe župan Hirošime opozarja, da smo vse bližje še eni. Na spominski slovesnosti je voditelje držav z jedrskim orožjem pozval, naj ga nehajo opravičevati kot sredstvo za odvračanje napada. Kljub temu, da je Japonska edina tarča atomskih napadov, ki sta ubila skupno 140 tisoč ljudi, niti sama ni podpisnica prepovedi širitve jedrskega orožja, ker spada pod ameriški jedrski ščit.
2: Vreme.
1: Večer se bo ozračje na zahodu umirilo, drugod pa bo večinoma jasno. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Najnižje temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo nato spremenljivo oblačno, do večera pa se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severnem delu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
0: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
2: Promet.
1: Ponovno je odprta primorska avtocesta A3 proti Gaborku med Sežano vzhod in razcepom Gaborg. Proti Italiji na istem mestu pa promet še vedno poteka po enem voznem pasu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila pa ostaja zaprt počasni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani med razcepom Gaborg in Senožečami. Zastoji še ostajajo na primorske avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Rauber komando, ter naprej na posameznih odsekih še od Logatca proti ljubljanski obvoznici. Na Štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in še zastoji na cestah Postojna Razdrto in Kozina Divača Senožeče. Varno pot.
3: Hej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na 051 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best. Woohoo!

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: tvoja best summer playlista od 6 do 8.
1: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
0: Daj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 0 5 1 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: Poletje po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
1: Na Best FM.
2: Bestovi Saturday listi ne sme manjkati ta prišan komad od Devitota. Rock'n'rolla.

stopite u čase najbolj divjih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgija.

0: Vratite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič, Slovenija je evropski prvak!
0: Vest nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominja.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Best FM.
1: Best poletje!
2: A ti spoveš, da je to
3: tvoja best summer playlista.
2: Najjača. The best muska.
3: Vsako popovdne. Od 6 do 8.
2: Na Best FM.

0: FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Današnji promet na primorski avtocesti je ohromilo več prometnih nesreč tovornih vozil, nekatere hkrati. Sindikat voznikov avtobusov opozarja, da takšni dnevi niso več osamljeni incidenti, temveč rezultat ekonomskih interesov. Državo opozarjajo naj ukrepa za ustavitev padanja poklicnih in varnostnih standardov. Po njihovem izpostavljajo samoumevno, da za volanom več desettonskega vozila sedi spočit, zdrav in dostojno plačen voznik, ki ni prisiljen izbirati med pravočasnim prevozom in varnostjo vseh v prometu. Strateško hormuško ožino pa bi lahko kmalu spet odprli. Teheran sporoča, da je v pogajanjih z Omanom tik pred sklenitvijo dogovora o novi plovni poti skozi ožino. Tovorne ladje ter predvsem naftni in plinski tankerji bi pluli skozi pretežno iranske vode. Iran je predtem Belo hišo pozval naj zadrži nove napade do sklenitve dogovora, češ da bo koristil vsem.
0: Vreme.
1: Večer se bo ozračje na zahodu umirilo, drugod pa bo večinoma jasno. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Najnižje temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo nato spremenljivo oblačno, do večera pa se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severnem delu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj, na Goriškem in v Istri do 35.
0: Promet.
1: Ponovno je odprta primorska avtocesta A3 proti Gaborku med Sežano vzhod in razcepom Gaborg. Proti Italiji na istem mestu pa promet še vedno poteka po enem voznem pasu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila pa ostaja zaprt počasni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani med razcepom Gaborg in Senožečami. Zastoji še ostajajo na primorske avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Ravbar komando, ter naprej na posameznih odsekih še od Logatca proti Ljubljanski obvoznici. Na Štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in še zastoji na cestah Postojna Razdrto in Kozina Divača Senožeče. Varno pot!
0: To je tvoja best summer playlista od 6 do 8.
2: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: Best Summer Playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: așa ta.
1: Tu e tvoia best summer playlista. O chestik do osmi.
2: Spuska, ki se ti želi zjutraj, mota po glavi.
1: Daj se sliši, tvoje poletje. Sporoči nam na nič petena 806 806. Napiši

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Poletje po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
3: Na Best FM.
4: Na Bestovi summer playlisti ne sme manjkati kralj Mile Kitić. Svi su

0: summer playlista. Od 6 do 8.
1: Spuska, ki se ti že od jutra i mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na nič petena 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: Fest Summer Playlista. Učestnik do osmi.
1: Spuska, ki se ti že od jutra i mota po glavi.
0: Daj se sliši, tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evra v igri.
1: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
2: To je tvoja best
3: summer playlista.
4: To je moja best muzika.
5: To je moj best FM.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
3: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
4: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana.
1: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.
2: Attention please. Captain

Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.

Oh yeah. Oh yeah. Poslušaš Best FM Ljubljana. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Best Summer Mix by Getso DJ.

Poslušaš Bestov poletni vibe. Poletno ohlajena muzika. Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči. To je

0: Ljubljana.
1: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Pa daj mi dve uri muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: poslušaš Testov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: To je

0: Pa daj mi 2 ure muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Casino.cz vsak teden podarja 65 inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.cz.

0: Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Pa daj mi 2 uri muske z ledom.
3: Poletna osvežitev.
4: Na Best FM.
3: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.

0: flišnim komadom na bestu.
1: Na bestu.
2: Ćao, ja sam Relja, a vi slušate
3: Interkontinental, Continental.
4: U tvoju družbu prihaja Čist Frišan, Relja.

Por cuánto.

Muska. Muska. Muska. Muska. Muska. Best.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.